0: avorto funayari tudo som tutenti na asixi. Luko, mi emeki alasani konyon. Luko, mi emeki alasani konyon. Kong na kring tutenti wang a versi feifi. Avorto funamun mei in ayari tudo som tutenti na asixi. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma 6 a versi 10 tenti nanga negi. Adei watu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sa wan lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma no sa wani lespeki yu. Suma no sa wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri watu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang. En satan anana fu vi tego. En vi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang, en satan ananafu vitego, en vimu opo.
1: Anana, kedia man, kedia po. Mama fu doti, mama Aisa. We beji, en taktani, fu ala de dei, ala de ten, samsa. So psa nangabun, ma oktu, ala de dei, Nanga de ting, sobsa, da oktu, san konta kompasi, mi oktu unju krakti, fu kapsa de ten datu. Eta kontani ala de yeye, fu mama sei, papa sei, dat we tiri charunu. Eta kontani ala de yeye, fu mama sei, anga papa sei, dat we tiri charu pichi. We begi, mi alasma, a win sot si don tapu poude. Pour bija de bigi wan, komi den chi wan. We tak ala de yeye tangi, fu mama se an papa se. We tak de yeye tangi fu watra, fu liba, fu loktu, anga fu grong. We tak un tangi, fu dibe tiri charunu. Fu duwe ju krakti, fu duwe ju koni, fu duwe ju sabi, fu kamsa ala den ten, saikon, ala den watra somfara. We tak un tangi, Jum ching de guascoro, tak de kante kleri, we takuntanyi pa de brede, duwe feni, e de opo. We begi futiri charunu, dat win sot se kuron tapu sapot futu, dat not kao futu fes totonu. Not tiki, not te no stong, no libis ma aya ati, sa ap takurdu nanga takurunu nema. We begi kanada ko sonte kra, ko lek anga fos put, pude tapu libi pas. We takuntanyi, ala den dede wansan gua fesi, Ala un lobby wang. We ta kontani fu diwe wai makadunu po utapede. And that we begi oktu datu sil ten rust. Tiri charun gomoro fara. We sot se fronta po de. Mek wa les ken ta kompasi. Dat ala sani. Mu wakabun. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tekleri. And charun srefle kank kank blaka mang blaka uma. Ina maatschappij. En dat de trots tapu afkomst. Dat u maar zorgen tapu. Dat we soort katibopsa. Dat we sop zijn na libi. Dat u knap tapu tufutu. En als leri dati, we goen ching. Nanga u bakap ching. We begunu. Ala de yeye. Fuma masi papa si. We beji. Ala de leba. Pasi fu busi fu kokro. Kriki. Tankri pasi junu. En we takun tanyi. Fudu nepsa onu. We takun tanyi. Ala de yeye, mama se anfa pasi e bebegu tiri charungu moro fara. Na neti ena dei, e vi sot se kuron tapu, o sapor futu. Mile speci, gran tanyi, gran tanyi, gran tanyi.
2: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.